Iya, saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat di Kota Tua dan Maluku Tenggara. Sebelum tarhim dan kumandang azan maghrib, kami ajak Anda mengikuti pengajian Al-Quran.